ne sune shire urade e ma ne sune derade ase enyonyam enka ni din asafu yehowa asidan kaudi enshiran kaudi entuntum ne kanfo ni kabian kaudi ubain po unhweso pa wadoye wayem ye wahumo bro unukredie ena akra ye ndi ya bedru sese ni mpempen suwa yedwi enti erwadi yeda wasi erwadi yeda wasi yesu uye mkwa na una uma mkwa kise umune mkwa wo mkwa nini pa hain ukura ya shire wo esumunu mo na esumunu entumie niso yesu uye mkwa na una uma mkwa wama ye mkwa yeda wasi wama ye mkwa yeda wasi yeda wasi erwadi ye kanye ye huni ni ayati se una uma mkwa una uma da mkwa yeda wasi ye nyanko pon ye ine ni ye mada wasi ye kuni ye mada wasi ye ni ye nyanu da wasi ye ni ye busu ya da wasi ye ni ye maigana eda wasi erwadi yeda wasi